ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯡꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ

ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝ ꯀꯝꯕꯣꯡꯄꯥꯠꯇꯒꯤꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯐꯥꯈꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯒꯔꯦꯟꯇꯤ ꯔꯣꯜ

ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯁꯅꯥꯊꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯗ ꯁꯩꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯥꯡꯈꯣꯛꯂꯥ ꯃꯄꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯈꯨꯔꯥꯝ, ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯄꯥꯛꯆꯥꯎꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯁꯤꯡꯍꯖꯤꯠ ꯁꯔꯃ, ꯊꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯏꯕꯦꯂꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯍꯣꯡ ꯁꯥꯡꯕꯝ ꯏꯕꯦꯇꯣꯝꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯏꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ, ꯅꯥꯎꯕꯤꯆꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯂꯩꯃ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯃꯣꯍꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ꯫

0: ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ,
1: ꯍꯣꯁꯄꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ, ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ,
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯁꯂꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ

ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ

ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯔꯦꯟ ꯁꯦꯖꯝꯅ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ꯫